0: 县城的安全是警备队的职责所在，你们这些天就安心配合我们，保护好辽县的安全。
1: 是，太君放心。
2: 马德鲁佐，
1: 我送太君，我送太君。
2: 中佐，警備隊は作戦に参加しなくていいのか。
0: 万が一八郎軍に奇襲されたものはもったいない。警備隊を含め場外の上等部隊も動くな。
2: 別団連も行きますか。
0: 宮城軍と小泉軍に任せる。奇襲である以上彼の実力を信じて、脳のような成果を上げるのは彼の演じ台だ。私たちにとって両家の安全ほど重要なものはない。
2: かしこまりました。